0: Gudarên hêja, gudarên aziz, careke din em hatin vegeriyan lê belê em çi dibînin di navê de mesaj û peyamên we stranên ku hûn dixwazin û em wana niha dixine rêzê dixine dorê heyra ji vî alî de îshaqê me wana jî hebo hebo dinivisîne ji vî alî de camêriya wî dest pê kiriye û xwedê jê razî be lê belê em çi dikin wekî din jî stranên ku hûn dixwazin û stranbêjên ku hûn dixwazin wekî din jî em kîjanê dikin sohbet û mihebeta we û mesaj û peyamên we yên ku li ber destê me ne em bêjin saeta we xweş û destê we sax ve mesaja pêşî peyamên pêşî me xwendibû ji xwe û em herin îca çer hebedîn ji bala xwe bidinê gotiye selam aleykum siba û bixêr ve ez mihemed ji bajarê edenê silavê xwe ji me re şandiye edenê 107.22 ye frekansa me li wedirê û dibêje ku ji heta ye diçime heta rêhanliyê اگر کوچمره امین عربانی ظالم اینو رونده خم میگله که کف خوش ببین گوییه بلا اف استرانج حمو ترت کردی را وره و نهایی کتی هر حال ده حدود 96 نقطه نه یعنی جی اف جی دب بازار انتالیا یعنی با علیه دن دت چیکه که من اقرات آخره به ل تفرکانس نفسان دی 96 نقطه نه
1: که محمد چاوا پیوندید گل مگیره دایه به واتساپ هره و هن جی دکارن هم به واتساپ هم به اینستاگرام ده مساج این خواه دنگ این خواه جمعه بشینن و دگل ما ببن هاو صحبت ام محبت به هاو را بکن فکر این خواه خواسته این خواه جمعه را بشینن واتساپ و اینستاگرام همه اینستاگرام به وی آواییه ترت کردی رادیو و واتساپ 0505-184-47-78 به وی آوای هون دکارن دنگین خواه مساجین خواه جمعه را بشینن که دنگه که و حاتی ایجی ام ویجی گهداری بکن
2: آب به حضر صبح و بخیر به پروگرام و بخیر به خوشگشم
1: شما
2: هم حاجی لیلی دایی که دخوازم و چارنش کن از ازم ممنون ببین روش باش
0: امیش ترا لیخن که که من و امی زنگ زنگ که ایش جبینین انشالله بفی هوای رونیا روشه امی به کیف و جوش بردوام بکن ایشا سترانین می اندرازی ده جی ام بری خودن مساج واتنه مساج ویل بردسته منه و دور بدور یک ستران یک خبردان یک مساج دو مساج اوانا تف دین به هوره بردوام دکن بلا خوشی صبح قد جمع که منه به مهرن جبو چیاگره کی مهیه او جی چیاگر محمد آقوشه ده چه سر جیه یه گلیداغه و سر چیه آگریه که هم ده بیشن او بخواد بیشن گلیداغ لوه داره هم با آوائی که خوشک با آوائی که پروفیسیونل هل کشر حتی لوتکه حتی زیروه حتی وی داره بلا دنگ ترته کردی رادیوه بلا دنگ رونیا روشه هره حتی وی داره

0: Sibe we bi xêr û xweş be mamoste. Li bajarê Panosê em we guhdar dikin hûn straneke xweş hûn ji me re bêjin mêkev xweş bin gotiyên xwedê kê masiya we nede. Vî ewayî ji me re ji Panosê silaveke vî ewayî xweş hatiye 98.2 frekansê me yên li wê derê û silavekî wiha hênik ji ser hedê re em bişînin saeta we xweş.
1: Sinan eme jî mesaj şandiye, deng şandiye Sinan o tu li kuyê bi ya çend roje em dengê te guhdar nakin.
2: Keke hetan û xweşka şevnem, merhaba ji were, hûn çewanin, hûn baş in, hûn mi bipirsin ez gerekî başim, spas dikim başiya wan xwazim. Vê ser gerekî kêf xweş bûm û kêfa min li ciyê bi guhdarîkirina dengê we bi strana bi dengê guhdara. Ji gurdara tebara slavê xwe dişînim. Ez ji Mêrdînê ji Dêrikê Sînan hûnkarin ji me marara tiştiraneke bînin ser radyoyî. Ez ê kêf xweş bibim. Dem baş.
1: Wey ser çava, ser sera, tu bi xêr hatî, gelek spasiya te dike, înşallah tu ku her tim baş bibî.
0: و ام برداوم کن بیاوایی گوتیه ریز و سلاف جزاخو بو توایی گهدارین ترته کردیه گوتیه وی سر سر سر چهوارا مدگو چی؟ مدگو زاخوکا دلال
1: زاخوکا رنگین
0: نسی بینا رنگین زاخوکا دلال
1: زاخوکا
0: شیرین کیشان تشکیب سه بو
1: دلال
0: لی رنگینه تدبقی ایدی وینا
1: جوان
0: وینا ایدی او که راکریه یعنی نسی بینا وینا راکریه ام جی سلاوی خواه جی هرما کردستان را و جی همو کسی که دنگی ما دشوان وکی دن تواهی اولاتی ما و جی حتا استانبول حتا ازمیر حتا انتالیا حتا انقره حتا بورسای و کسی ما یک کنها لغریبی نه لسر کارو بار خواه نه لبله گوه که وان ما ساعتا و خوش ایجا بیا وی مساج پیامن وجی دینا بر دسته ما نوسا
1: نوسا یا
0: ایجا گوتیه سلاو هاشبین خانم شاندیه سلاوی خواه گوتیه مالک میا بری هبو وساد بیچه بیچه که وام من نوینه خو بر سالونه و ملودره داتانی من دبنه بتانیه داد بیچه من چه دید
1: و
0: تشکی ندی آخره لبله دنوا ورده جبر ترسا مشکا دنوا ورده تشکی نکریه یعنی بطانیه دای سر سره خواه شبو کمشک نه داره هایلو
1: ببینه حسن ببینه بیا لازمه تو ببینه
0: بله بله اف چید به چنا به اف چی دنیایه اف چی تو دنیایه وان مشکه و هارا بین وان مشکه پچوچک
1: جخواه فابی یعنی اف دشته
0: اره.
1: دشته که جبو کسه که دیکن هیچ نترسه دشته که پر نورمال عادیه وی جبو هین کسان جی جی ترسه حتا جیا نخواه جبر وی دو گهره مثلا شوی نیجی جی رازا نخواه جبر وی یکی گهرتیه
0: ای والله دشته وسا یه عجب و سیر یعنی از گواک و ها مشکک دور ده هره ازش خوره لب نرمزه میوری چقا شیرینه چقا دلاله لی لی لی نگه و فلان و ببان
1: مشکو مشکو فلانه
0: گره گره ایدی اموسا بشت یعنی امیو ها بکن دا که ام جوان حیوان و هی و هی برین که خوده و آفران دیه ام بیجن شیرینن دلالن

Beledine tijmiro le dibioşlor de ko babafne Ere tijmiro le dibimori kijmorio ete ko çoye valeline Leledine tijmiro le dibikefu ko çoye Abdulaziz ferbiçine Cisbe hayali behevare le sere yoyle uzuzalatım dukhine به بار را خودگی نه چای کرش دا غاشه و دیه تکا چای با مردینه ایله دینه تخواب تو رو دامه با آبجو سکمالا خناخینه اره به دیگره لکوزه